Pala sele tengdo wa gerdi sele nanya wa jasa sele kado wa rongsa sele male wa nyaksa sele nagda singpa sele mantang wa tanpa sele ngodong wa muriri donle rirekyo tanre donle macho nangosho kongle maji nanga awo mebe tala shoksane yamijaji chambarte ke dingmo tangwe lo tongtong de lemba dalo.